0: 我带出去就挖黑瓜，我不会黑瓜个乖呀，哎靠！我带我妈有嘛呀来回，我黑鸡子在我妈啦，叫我做的。啊，该就不会黑瓜，我乖乖出去哎靠，该就护理的好了。人家关心嘛，但是就怕个了卡，就比出个了卡卡木就，就怕个不搞的。Ana ko te wāhana whakamutu nahi, e kaukau. Pēnā ki roto i te ātakaroa, ki roto rānei te awa. Nā nā mahi whakapakari tīnana nei, a kā ki tea. Me ratara hoki tō wairua ki te pūtaia. Ka whakamahi a koe e etahi momo mahi katoa. Paku noho tō moe. Paku noho te moe. Kua hokoe. Kua rere anō koe roto i te ete. I nga mahi o wera mai. Ana kai te... Ka mō ana koe. Kai te tautoko kei te pūtai au ia koe. Ko koe kei te mea ki au hoa tū ki aia. Kia pai ai tō tinana. Koe rahu ki te mahi o teira. O tō tinana. E nari kua huri mai koe ki tō wairua. Ana. Kua kuhu geti koe ki tētahi atu. Ano au.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautoko.
2: Kia ore te whānau ko rei tēnei, utonu mai ki tautoko FM.